paso na me the live commentary no bro it you know a live e wo asempa 94.7 odifo monche ke adom no na yenye ne kama na yenko yenim aha e chi game no ebe koso din din din you know aha eti enche yebetu aso kama na fe yakuyanim enche yebetu aso na yakuyanim kama pa.